0: ットはする。
1: Rock 91, Lift Assist, 1629 Crenshaw Boulevard, Sunflower Dental.